Капучино Ана Марија, разне врсте, 200 грама, 1,89 €. Велики избор лампиона за све свете, од којих издвајамо. Лампион пирамида, 19,5 cm, 1,29 €. Лампион срце, 17 cm, 1,39 €. Лампион маја, 21 cm, 1,49 €. Лампион Венеција, 22 cm, 1,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 19. listopada. Osvježivač za WC Ambipur 45 grama razne vrste 89 centi. Organizator za prtljažnik auta razne dimenzije 4,99 €. Torba za bicikl dupla 30 x 26 x 10 cm 3,79 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 18. listopada za vas radi supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Radujemo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem.

0: idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Borna. Ja bih vas molila, draga, za rođendan.
0: Može, eto, poklanjamo i to.
1: Hvala lijepo, bitno za nekoštanike.
0: A čujte ovoga, kak vele ono, Bog plati.
1: Ja, Bog to bude, sigurno. Ajde, hvala vam lijepo, lijepi pozdrav.
0: Hvala i vama, uživajte, čujemo se, Bog.

puni se polako naša lista. Samo tako dalje, sviđa mi se kak smo počeli. Odličan ton, ponešto za svakoga. 505, 505 i dalje, linije gore, gore.

0: Eto, opet ste malo stali. Ljudi moji, samo upornost, sad sam se tak nasmijal. Kad vidim nekoliko poziva, pa za nekoliko sekundi svi stanete, pa onda opet zovete. Ne odustajte, poanta je da ne odustajete. 505-505. Upao za sada na listu Stjepan Ješ Štef i jedna lijepa rođendanska. Tko će još upasti, pitan se ja. 505-505. Dodate ispred 042. Ako netko nije čuo, bit će u ovom čušpezu još jedna šansa za pozive, tako da svi ćete doći na red. Halo, halo.
1: Bog vona.
0: Lijepi pozdrav, drago.
1: Evo, ja sam uporan.
0: To volim, to volim. A kako mogu ispuniti želju, odnosno kaj imate danas u planu?
1: Dajte meni, danas pjesmo Ne da se stari, može?
0: Može, bude.
1: Lijep pozdrav tebi, Bona. Pozdrav, pozdrav Ivan i Antoni i dječkima iz Belgije, iz Njemačke i naravno lijep pozdrav Zagorskim mečarima.
0: Može, i čujemo se.
1: I naravno čujemo se.
0: Ovo. Može, može, bok, bok. I to smo riješili. Ima još mjesta u ovom bloku, ali onome ko se prvi javi ili onoj. U detalje ne bih htio ulaziti, da ne bi bilo da se baca nekakva diskriminacija. Svi ste mi dobro došli. Ajmo, ajmo, bit ću to još minuticu, da ispunim pokoju želju. 505-505. Ko se prvi javi, dobit će pjesmu. A onda nova šansa u idućem bloku. No mene zanima, tko je tu na samom početku? Ti su mi omiljeni. Mislim, sve vas volim, sve vas poštujem, ali oni koji se odmah jave, za njih zbilja jedna posebna doza poštovanja. 17 sati 6 minuta, vi ste uz čušpaj Sjevernog FM-a, zajedno smo do pola 10, a obzirom da ste mi ovako zločesti, vidim da šaljete samo SMS, nikome neće nazvati, bit ću ja zločest, to je to od ovog bloka. Nova šansa bit će, pa za cca pola sata opet za pozive, a do tada slobodno se javite na 091-561-6622.
2: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

gledam se ja, nejte se niti vi, dame gospodo, ajmo na jedan zdravi kutak. Svi znamo koliko je češnjak kvalitetna namirnica, ali evo nekoliko detalja koje možda niste znali. Češnjak je bogat spojevima poput alicina koji imaju pozitivne učinke na zdravlje, smanjuje upale, snižava tipa CRP i štiti od kroničnih bolesti. Isto tako bitno reći da čuva mozak, protuupalno djelovanje štiti živčane stanice te može poboljšati pamćenje i pažnju. Ono što je u jednakoj mjeri bitno, štiti naše srčeko, pomaže u usporavanju ateroskleroze i smanjuje rizik od srčanih oboljenja. Isto tako jača imunitet, djeluje antivirusno i pomaže kod respiratornih infekcija. Za one koji tu i tamo vole pogledati u čašicu, možda malo više, češnjak je odlična potpora jetri. Češnjak konzumacije sirovog češnjaka i dodataka povezuje se sa nižim rizikom od masne jetre i smanjenjem jetrenih enzima. Ako možda do sada ove činjenice niste znali, e pa sada znate, odnosno uvedite u svoj doručak, ručak, večeru, nebitno kada, malo češnjaka, iako onako na prvu nije baš privlačan, ni po mirisu, ni po okusu, ima jako puno benefita, a pogotovo u ovo doba godine kad smo svi jako često bolesni, kada smo švrkavi, muče nas prehlade, alergije i slično, ovo nam može itekako biti od pomoći. No bitno naglasiti, iako je češnjak vrijedan dodatak u ravnoteženoj prehrani, nije lijek niti zamjena za zdrav način života i medicinsku terapiju, pa da ne bi bilo sad da čitam u novinama za nekoliko dana, ne znam, Ivan se predozirao češnjakom. Ljudi, nemojte, molim vas. Nađite balans. Papite češnjaka, luka, puno voća i povrća, usto malo mesine. To vam je idealna kombinacija da vaše tijelo bude i više nego zdravo. U nastavku ulična glazba, a na polovici sata čeka nas i SMS Jukebox. Ako se još niste javili, za vas je tu 091-561-6622. SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa ožežite, vidim da se skuplja polako, poveća svota želja.

Трогу свой 23, бил сам лакарова. Били су модерне барабе оних дана. Не желим свега ни да се сетим, сва што се мора да пробам.

0: Srbečanko, evo nas polako do 17:51. Za točno 10 sekundi nova šansa za vaše glazbene izbore putem poziva.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505, Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Ajmo, ajmo, ljudi moji, fletno, fletno. Bližimo se 18 sati, čeka nas oglasnik, dakle nećemo puno dužiti s ovim pozivima. Ako me još danas niste nazvali, hoćete dodati neku pjesmu na našu listu, ovo je moment da se javite i to pozivom na 505-505. Nekoliko najfletnijih dobit će svoje pjesme, pa zato to budite baš vi. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Može pjesma ova nova od Jasne Zvokić i Jakova Zinovića.
0: Ljudi poput nas, jel ta?
2: Točno
0: ta, da. Ta je već na listi, tako da kad ste već tu imate možda neku alternativu, svakak ide ova.
2: Neko od Jakova Zinovića, može raj.
0: Može, evo bude.
2: Pozdrav, hvala.
0: Hvala lijepo, bok. Na

0: Kuna mi dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: S ove strane Marija Rodeš.
0: Izvolite.
1: Htjela bi čuti pesmu Jedna jedina.
0: Jedna jedina, ako je tako, dodat ćemo, može.
1: Pa štela sam vas pet, tada ih zabudu mi poslali pozdje kom znam subotu za čestitke.
0: Dobit ćete koliko ja znam sve informacije sutra, tako da danas su se sure s tim bavile biće. Nazvat će vas bez brige.
1: Je, pa moraš znati, kad sam nutri, ne čujem. Znam.
0: Sve bu te čuli, nema panike uopće. Može.
1: A vas mi poslali ček, kaj platila.
0: Sve će biti riješeno, nema uopće problema. Niti žurba.
1: A, tako, hvala.
0: Hvala vama.
1: Zdravo. Tebe i sve vas koji djelate tam jer ste svi predobri.
0: Hvala vama, evo što slušate, što naručujete pjesme i čujemo se onda i u čestitkama. Živjeli, bok bok.
1: Je, tako je. Ako vam Bog zna zdravije.
0: Biće, hvala vam puno. Živjeli, bok bok.
1: Živjeli.
0: I još jedan poziv, halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Štefike tu.
0: Štefek, izvolite.
2: Da, za Štimata od Grdovića, Vinograd.
0: Može, evo dodano.
2: Lijepi pozdrav, ugodan dan još, koliko ga je.
0: Kaj ne, još malo, nekak bumo zgurali.
2: No, još malo, je.
0: Može, čujemo se, hvala vam.
2: Ajde,

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: Nastavljamo dalje sa odličnom muzom, slušamo u nastavku Otkad si tuđa žena.

0: Točno je pola devet, ajmo na posao.
1: 92,8 Borna Stipetić.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Ljudi moji, lijepe moje dame i cijenjena gospodo, slušate Čušpaj Sjevernog FM-a. Eto nas opet skupa sve do pola deset, bavimo se vašim glazbenim izborima. A čisto da dam jednu dojavu, najavu, kako god. Znam da se mnogo gleda utakmicu, odnosno Hajduk Ajax, i možemo ponosno reći da Hajduk vodi 2-1, dok sam ja bacio pogled je. Ako se situacija mijenjala, javit ću vam, ali za sada svaka čast Bilima, samo tako dalje. A nakon 9, odnosno nakon 21, ispratit ćemo i Dinamo Anderlecht. Dakle, malo zabave, malo sporta, ponešto za svakoga. No, ono što mene zanima jest ko je tu. Ako ima onih koji ovog momenta slušujemo, jedno uho u Sjeverni FM, slobodno se javite putem poziva na 505-505. Mjesta ima, linije su službeno otvorene, pa ajmo delat. Da ispunim što više vaših glazbenih želja, za početak putem poziva. Ako se danas uopće niste javili, imat ćete prednost, čisto da i to znate. Slobodno nazovite i poželite se neku lijepu pjesmicu kao uvod u vikend.
1: Doći ću jednom, samo da pitam, da li si s drugim sretna ili tužna.
0: Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, živeli, živeli.
2: Pa kako su ti, meni si mi dobro?
0: Ma veselo, ja sam uvijek veselo, nam se da i vi.
2: Pa ja sam evo veselo, evo odlučio sam izabrati glazbenu želju na Sjevernom FM-u, kako bi bio veselo, pa ne?
0: Pa kao, ja sam tu zbog glazbenih želja, tako da slušam, koju ćemo?
2: Možete mi pustiti pjesmu od Duško Lokina, Duga je duga noć?
0: Može, dodat ćemo.
2: Ovako, lijepo bi pozdravio tebe, pozdravio bi Eriku, pozdravio Kristiku, pozdravljam Miju.
0: Jel se čujemo? Halo, halo? Ipak ne. Uče veza. Ok, bitno da smo čuli pjesmu. Koji početak? Ajmo dalje, 505-505, mjesta ima, izvolite.
3: Kakao bi čovjek bio ja.
0: Halo, halo.
4: Dobro večer.
0: Večer je vama.
4: Molim vas, može pjesma, pjesma se noći raspali.
0: Može, dodajem.
4: Puno hvala i
0: hvala. Hvala vama, uživajte, laku noć želim. Ko nam je dalje? Halo, halo.
5: Dobro večer, Borna.
0: Večer, Roberte.
5: Kako smo?
0: Eto, veselo, gledam ove utakmice, odnosno veselim se Dinamu, Hajduk vodi, ma. Puna šaka brada.
5: Nismo zadovoljni.
0: Zake niste zadovoljni?
5: Bolje bi da ajem povijedi. Jer ja nisam Hajdukovac.
0: Gledajte, budimo realni sad, o preferencama nećemo u etru, ali ja znam da ste vi u duši Dinamovacka, jako, jako lepo. Ja se nadam da će i Dinamo pobijediti isto koji Hajduk.
5: I baš bude pjesmo Nebo se plavi.
0: Može, eto, dodajem.
5: Brzi dogovor.
0: A koju ćemo danas ako ne ovu?
5: Pa tako je, to tako mora biti.
0: Mm-hmm.
5: Tako mora biti i bude dobro.
0: Biće sve ok, ja držim fige, znam da bude pobjeda. Sad koliko bomo vidli?
5: Pa nećemo prognozirati, ali znam da bude pobjeda.
0: Može.
5: Jedan gol razlika puno znači.
0: I to je dovoljno, da?
5: Čisto dosta. Za dobre nogometaše, dobar klub, dobro je.
0: Pa čujte, koliko novac vrte, ja se nadam da će fakat se pokazati maksimalno, ono, odlično na terenu.
5: Znaš kao što je naravno, ko mi dao bar 1/3 njihovih, ja bih zadovoljno.
0: I to je točno, je.
5: Je. Tako je to. Neko mora, ima više, neko ima manje, moramo biti zadovoljni.
0: Sve je to ima. Život.
5: Kao što imaš reko, tako se pokriješ.
0: Tak je.
5: Sad bi lijepo pozdravio tebe. Jesmo ima zaražena koja je malo prije zvala. Ama pokoja veza.
0: Je, puče veza ste čuli dok se zvali, pretpostavljam.
5: Je, tako je. Onda bi pozdravio Eriku, Kristinku, Almiru, Ivejka Zivanca, Dragu Znamaka, Belimira Sprevoza i sve slušatelje i slušateljice Sjevernog FM-a i svima skupa. Želim lijepo i lako ugodnu noć i puno sreće i zdravlja.
0: Hvala vam lijepo. Evo, živio Dinamo i čujemo se. Laku noć, Robi.
5: Tako je.
0: Bog.

0: dvojica ovako.
1: Mora samo za Mataka i Mihu koje djela Vuoku Kujsnicu pjesma Oko moje srebrano.
0: Sad ćemo samo za njih onda dodati, ako im je to tako lepo, pa ko sam ja da se bunim, evo.
1: E pa tak smo vam ko tikva v draču, kada vam velim.
0: A ja sad imam malo, da tak velim, tužnu vijest, znači ja imam u fonoteci samo Oko moje sanjivo.
1: Tak, nema da to. Onda mora kafanica, laganica.
0: A to znam da imamo 100%, tak da može, evo bude.
1: Onda smo se dogovorili.
0: Jeste.
1: Ajde, poživjeli. I vojnjec.
0: Čujemo se, bok bok. Ja se neću više bori s tugom, ako odem prijatelji. Puni se polako naša lista. Odlični ste ljudi, odlični. Samo tako dalje. Svačak ima za sad. A tko će biti idući 505505? Saznaćemo za koju sekundu. Na grobu mi pjevajte mi ovo tužnom životu. Halo, halo.
2: Večer. A možda ona pjesma Oj gora, bilo gora.
0: Može, evo dodajem.
2: Puno hvala i uvodno večer.
0: Hvala vam lijepo, laku noć želim. Do slušanja. Ko to srećanije, svirajte noćas uz vaše zvuke. E, tu ćemo zaključiti ovaj blok. Za početak i više nego dosta. Malo glazbe. A onda, ljudi moji, nova šansa za pozive. Nek smo počeli. Tako da najte tugovati ako me niste uspjeli dobiti. Biće još prilike. Noć je još mlada. Dajte noć. Kaj ne? Uz vaše zvuke. Ništa, ajmo onda. Za početak, lijepo se poklopilo. Duga je duga noć. Dodala bi Nive Celsius, jebome je. Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog ponavljaj.

0: Sjeverni. Ljudi, ajmo mi, nova šansa za vaše pozive, samo što nije.
1: Ako ti se poštelo, nazovi, naruči i

0: Svi koji me do sada nisu uspjeli dobiti, ovo je nova šansa, čisto da se zna. Isto tako, bitna stavka, ukoliko danas još uopće niste zvali, e onda je ovo blok za vas. Onda ste mi zeleni, ako sad uzmete mobitele i nazovete 505-505. Svi koji su zeleni uvijek imaju prednost, tako da slobodno se javite i dodajte pokoju na našu listu. Baš me zanima tko sluša, a tko se pravi da sluša. Tko gleda tekmu? Tko čeka Dinamo? O, ima tu puno pitanja. Što kaže Jack Nicholson u jednom filmu? Toliko puno posla, a tako malo vremena. Da, zeznuto je to. Ajmo, ajmo, 505-505. Tko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: O, večer, gospođo Vesna.
1: Ja bi naručila od Vesne Pisarović pjesmu Za tebe stvorena.
0: Znači, od Vesne, Vesna. Moš.
1: Da,
0: od... Bude, bude.
1: Kako si?
0: Kako sam? Pa znate kaj je pozitivno. Evo, svi me to pitaju i nekak se mislim, čim je vikend blizu, ja sam odmah. Ko da me neko onako ošamaril, budi dobra, ja sam sad veselo. Tako nadam se da je vi.
1: Ja sam i jesam i sutra
0: to,
1: je
0: petak to.
1: Do ponedjeljka smo slobodni.
0: Yeah.
1: E, onda nemoj puno delati.
0: Ne budem, obećujem, ne budem, evo.
1: Evo, nemoj se zamarati, ja. Posla bude, znaš kako se
0: to ne vidi. Sumnjam, to je istina, svaki dan, je.
1: Evo, onda lijepi pozdrav tebi, cijeloj ekipi Sjevernog FM-a i želim ti ugodnu i laku noć.
0: Hvala vam lijepo, i ja vama.
1: I čuvaj se.
0: Hvala. Čuvajte, ajde. Zato ono pismo, Ljiljana, čuvaj se, Vesna, čuvaj se, čujemo se, ajde, laku noć.
1: Pozdrav, svoju da, jer kasno je,
0: kad osari, kasno. Idemo dalje, halo, halo.
2: Večer.
0: Večer.
2: Puto, rajske kuće.
0: Rajske kuće, može, bit će.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala vama, do slušanja.
2: Laku noć.
0: Laku noć želim. I dalje se puni naša lista. Vi ste sad glazbeni urednici, pa molim lijepo, koristite to maksimalno i iscijedite tu listu. I svega ti bude dosta, nemaš više gdje da se ti. Novi poziv, halo, halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Večer i vama.
3: Lijep pozdrav, Međimurje, Donji Dubrava, Vladek ovdje.
0: Slušam vas.
3: Da ne može samo za dečke iz Njemačke polomiti u čašu od kristala.
0: U, bome, to su sad već hude pjesme. Može, bude.
3: Ali ne da Bog da polome sve.
0: Nemojte baš sve, to sam htio dodati. Bolje, evo, 3-4, a ove ostale nek budu ipak ono... Negde, blizu, da, da. Nek se sačuvaju.
3: Pa blizu, barem jedno 4-5, ne?
0: Minimalno je, pa bez toga ne ide.
3: Minimalno, da, da. I pozdrav vama, Erike, Kristinki i svim slušateljima Sjevernog FM-a.
0: Može, uživajte onda, pazite na čaše, ako se polome kupite nove, laku noć želim.
3: Pa budemo probali.
0: Može, može, živjeli, Bog.

0: Jo, kak ja cijenim ovu Vesnu Pisarović.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505 Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Ljudi moji, ljudeki moji, ovo je zadnja šansa danas za pozive i zato nemojte puno mozgati, misliti si da li zvati ili ne. Uvijek se isplati nazvati i dodati poneku pjesmu na listu. Ako to učinite putem poziva, čućete odmah, tako da sasvim nepotrebne kalkulacije. Ajmo na posao, 505-505, da vas čujem. Tko ima još pokoju? Na listi ima mjesta, čisto informativno. Halo, halo.
2: Halo, dobro večer.
0: Večer.
2: Joža zvoče.
0: Slušam vas, Joža.
2: Jel može od Ilića, volio sam djevojku iz grada.
0: Sad ćemo odmah vidjeti, da vas ja ne bi zeznuo, samo sekundicu, onda ovako možda. Da vidimo mi to. Ovako ništa, ali naći ću ja tu pjesmu, dajte mi sekundicu da vidimo. Možda postoji pod ovom varijantom, kad već imamo sve na raspolaganju, da vidimo ovakvica. Nažalost, ili možda ipak, evo, možda ova varijanta, našao, može.
2: Ok, pozdrav svima i ugodna laka noć.
0: Hvala vam lijepo.

0: До тебе йдучий позив. Гало, гало.
1: Добре,
0: добре. Чуємо? Вечір.
1: Чуємо се.
0: Слушам.
1: E, može, kolega je krivo naručio prije, pjesma je Srebro moj srebrno.
0: A jel tak, još mi je bilo čovječe, pa kak to tak, okej, okay, pa to imamo, to je Bulić, jel tak?
1: Da, da,
0: je,
1: evo,
0: može, evo, dodano.
1: Za Matu.
0: Hvala
1: i
0: vam.
1: Rokija. I, malo si jo.
0: Može, uživajte, dečki. Bok, bok.

0: Kako mi se čini, nažalost, uz Elu zaključujemo ovaj blok poziva. U zadnjem bloku još se bavimo logično SMS žuboksom, tako da čujemo se, samo što nismo, eto, za nekoliko minuta.
1: Sjeverni FM.

0: Ajmo zatim dalje. Doors, The End. Kaže mi ne tu, pozdrav idu prijatelju na špici i šećem. A dobio sam i fotku palačinki, ovo izgleda fenomenalno. Malo sam gladan, evo. Ješću za cca pola sata, tako da hvala na poticaju. Može li pjesma Moj otrove? Idemo s intervencije, pa onda pametno po putu.
1: Ja sam veseljan.
0: Isto tako, može li pjesma Za voditelja? Sretan rođendan od Fantoma, želim mu ekipa Starena. Ako sluša gospod voditelj, nek mu je sve najbolje.

0: onda mogu samo reći hvala svima na još jednom i više nego ugodnom poslijepodnevu i večeri. Ljudi, uživajte u ostatku ove noći. Čuvajte se, pazite se ako netko je na cestu kao ja. Budite oprezni. Što se tiče petka, od 6:30 čeka vas Erika, poslije podne Kristinka. Tako da svima želim ne samo ugodnu noć, nego još ugodni petak. A za vikend to nek bude maksimalni party. Kak se to veli, ne? Ništa ljudi, hvala svima još jednom. Kaže naš Robi, čuvajte se, mazite se, pazite se, a ja ću dodati, slušajte Sjeverni FM cijeli dan, cijele noći, dok god to želite moći. Katastrofa rima, ali štima. Ništa ljudi, čujemo se, laku noć svima.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: 92,8 Borna Stipetić.